0: Vô asan ne vema ye amne fuan la ran razik tambina ne mayusi amne fuan maske hop obstacles oi mebe ami obstacles hirak ne ami taute bakotu ho contenti ho amna sana fatin pala bere mai hare direita itenia a populasaun o tenia pai mai avo sira ne vema ke tanga fitadu susi desastre ne tanga ne maske sin ia do ne obstacles mebe ami senti kata ansaire ne sibagai suatu pelajaran o suatu tantangan ni daba ami parametu bele 40 ditan bainra ia futuro ne bemai
1: ane sa foi insai o insai te bot ni hare ko na pade desastre ne foi ni acontece li ba
0: ba o senti triste te tebes bainra ito kono hare badili no mo sare mai ia mo bisi mo ia mo bisi rai lai ne bema oho duni vansa hamate familia toma senti triste te tebes senti triste te tebes hare baidane mos dili ho mota ne bema tung halo sidari dili nia sai ti hane sam be to kolega balu ne bema kamila hamutu kagora dadau uma mos be tama i depois Haurasi mos uma be tama hotu. Mebe senti triste tambi dene desaster naturais. Antau lisan ida ba ita para oinsa ita halo prevene para loron selu kansa desaster naturais. Maske desaster naturais ni ita la espera mebe buat ni ini naturais. Tang oinsa ma kita to halo prevene ida ne ma. Anisan sama i foho teteng serare para ai mus talabel tesiar biru. I lisu ita label soyar biru. Para oinsa kari to tempo serai halai kerana sebut aisir ni ni akar bele kar meti na fatin riper to kondu ye udang bo gene sa udang bo tani bo bo cirn desaster ne sira sira ne mak bele satang ba populasan ba ita povne ne be hau ansa tu fo hau ni idea de ita prevene par hodi tesi aisir ne hobot ansa soil issue ten seria fatin hobot cerne hotu para hodi prevene bedalang ne pernya halai los in mos rai halai ne ni aisir ne bel satanetik parnya la bele fotang ersaun ho ansa stak ansa tersumbat dia ya kanal sene per be bel la bele ansa be bel haleliu ne
1: antes termine hakar khusu atu ite khusi khela mensaz en roma be ite ni komunidade ma bisi atu kria paz dame ne bele kontribui paz un dame hi ma bisi
0: hau senta u senti orgulho te teves hau ni presença o hin loro ni hi ma bisi hau usuret ba hau ni maluk sira zoven Anesan hau, nomos avô, pai, mãe, sira neve ma família e hirak neve ma ketan luni desastre natural sira ne, hau senti laran triste, no hakuak bot bebe ba imi hotu, hau espera kata imi ia tempo barak ne laran, imi se halau falim ne mori sa nesa normal, hau azudus neve ma koin ami fona ba uma kain hirak neve ma fona, bebe ami se haremos na fatim ba ba família hirak neve ma kami oin sira belau to, espera kata kia lorong ida ami se lau to hotu neva, I tamba yene rai mamar no buat cerne hotu au fohne mensajen kata ai cerne favor label tesi ayar biru no mo sebele kuda ai bubur ne halobar para pahira konu udang anim buat kerk ne bele prevene ersang o rai halai tamba ai sira ne mak sei satanetik bahira ya udang buat anim buat cerne mai berhodi prevene rai ne halai ya mobisi ne tamba hawaran sa rai Rai mau bisir rai ni bema masa kapas ni, ni furak tebes. Ite bele kuda buat tu ni bema konform itu iri tenya kara. Favor ala bele tesi ayar biru, ay bubur. Para hodi prevene erosan ni bema tu irmai o udang anim buat ni bema bele infrenta falia lorong seluk mo setelah hateni.
1: Ovintes Radio Comunidade Mabisi Moloko, nema katok sou dari Konaba, grupo trabalhadores vai unda ni presença em Mabisi, hode fua zuz ba fetar zoma kai nrua I halde rita na mozi na falo ki de sou como lau. Enkata ko informasam sirene, bele sai hanesan bukai ita hode nuni, hanesan timoron bele zolimalon iha qualquer tempo difícil. Antes termine, hakare kato obrigado no agradece por responsável grupo trabalhadores vai onda e presença em Rádio Comunidade Mabisi. Husi estudi Rádio Comunidade Mabisi a mim de serviço para o programa Tosou com a desastre naturais antes haksumike husi ouvinte sene futartiram hato loron diek e adeus.